0: ọba ya fẹ bo ni gbogbo nkan to se a le ju kokoko mo mi yi
1: e mo kimi ejo nitori olohun
0: ah kini reason ti mo fi
1: se ri nkan te dale bayi
0: ki mo dale
1: olorin nla yin tun di olorin nla yin to je pe gbogbo aye yin gbogbo okan yin o le gbele se ri pe e ri to pada ja yin si bayi ta ba n soro nu ebi ta ba fe soro pa wa na lai dia e mo so pe yin le gbon inte ba ti so la be oge
0: mi so pe o lai
1: se ri bi to ge yin si bayi nisin
0: mi so
1: pe lai to ye ko je talk of the town e wo bo se darumo mora re loju to ra wa ko lo darumo loju
0: sori igba ti mo kuku pe manager pe party wa e ti gbo didi owo pe e si le fe wa party a si pada ri yin party o to won ba party on je emi si so pe mo so pe gbogbo wa na la jo fenu ko pe ka pe
1: eyin le fenu ko enu yin nikan lo ti dun
0: eli o gbo ya fenu ko pe ka pe
2: kile fenu ko mo ma so yoruba kan ma ni eni to ba gbojule to ma pada doju ti se ko ti pada doju ti yin bayi
0: ha
2: ki mo to wa dun mi ju ni pe mo ti lo si mo ti lo si to ti ma ta so mo ti ra won aso nla la te pe to ba se kan yin bayi mo ma change aso ma nowo ko wa
0: to de foko
1: to de gbowo tun gba so koda o gba fila
2: odidi 2.5
0: ha ko si wa gbogbo awon nkan bayi e kan de bi le mi lori ni ati jo so
1: eyin le fa
0: ati jo so
1: se bi tunde wa ni ke se bi tunde
0: mo je bi pe mi mo introduce tunde si yin sugbon ati jo so na la fi jo tewo fun tunde e mo binu eyin omo iya
1: wo la buro mo binu se bi o ti jo fi oju gbogbo wa gbole bayi abi
0: de no ni lo gbogbo nkan to se yin kan kekere le mo ba ise eyan je o ah o ni lo nkan to se yi o

0: cinema ra si oju opo le
1: o le pa go nya bi la bi se me
0: eh mama baba
1: ni won ma si ti ti aye
0: ma je tan je eni ti yin ba da la mu ni ojo meta
1: mo olohun o ye dumare
0: lo si fe le ma toro lo fe le ma toro ku
1: ni ma mi se na won olohun o ma toro mi wa sai
0: kini nfa kokoro ile bi nkoju e ngba te wa ni majesi
1: jesu ose iwo ni won ma pe
0: ki la lumo
1: iwo ni won ma sin
0: ti wa lai he dey no report to bai eyin tele yin bo npe ni

0: se leleyin ni o te aba mi na
1: mi lo tari to dunu
0: won pe wole ba mi tu won le
1: se ni to koja do
0: hello
2: hello iyin aburu afaja
0: e pele baba
2: oju oni ti e lai lai lai
0: ke le fin fo yin don
2: emi ti e keko lara yin ni osan yin ni eni to ni kan ma fi eru ati yo si e
0: aha
2: o ma keko ninu eto yin pupo pupo
0: aha
2: lagbara olokun ni baje
0: bo kile yin lo nba yin sa
2: ni agbajaga nile oyo state e ku eto ana
0: o gaju
2: emi yogun
0: ami sa
2: e ma ba mi dupe lowo olohun na pe kini mo ti e kilo olohun to fi da emi mi si de ni e ba mi dupe lowo e pe mi o mo ti mo se fun o e ba mi dupe ma ba mi dupe te ba ti gbadua
0: ore ofe ni
2: Samuel bi to yiran yin si olohun
0: ore ofe ni e si lore ofe na pe e lore ofe na pe pe pe pe pe pe pe pe
2: ami baba ami ami
0: e lo pe pe e ni lonu aisan o
2: ami jesu
0: bi a fe gbo yin pe pe pe best n pe o te ba ti pe bayi inu wa ma dun ni pe baba se ran ti awo ma kekeke
2: ah mi o ni gbagbe yin lai lai
0: emi ogun
2: eh latayi alalumale
0: ki le fin fo yin gba keke sa
2: eyan elezo jama
0: ki le fin fo yin gba keke sa kini
2: ti mo fi a ma lo nkan ki omo yen birin yen so le kan omo to wa lodo e omo birin e
0: papa sile
2: ori ayan
0: ori ayan
2: ati ata
0: ah
2: ati wuro
0: e fi fo yin
2: ni e
0: ko da lenu na o
2: e o ma nkuru bete una la nlo
0: e se mo
2: bi mo je wa ni sat my age bi age mi je bolon je da mi si to yi ele to yo to ko leyin mi ko dile ju meji ninu 32 kan ni o ma wa lenu eyan e aro ni boya o to ni mi o mo
0: oluwa seun oluwa seun e se boza 09123708675 o le se nse eyin te wa ni America bo le yin yin se oda yin lahun se kurin la America
1: eyin la ni
0: ko se e ko pa ko lo +234841249106 se pe hello ta wa nbe
3: hello
0: ya mi
3: en
0: le pele yin
3: alo se ju babojo
0: le ya mi se yin funfun sasa
3: joko to lu ato na gbe ti agbe ko osogun bi alarina ka
0: e da se to baba
3: ola ide ade boya pe ade bayo ya la re do ni
0: bo ni o
3: mo n ti je ke yin wo strong die

0: le baba mi
1: e le baba o
0: e fe yin o e jare yin yin o
1: ah un wa da o
0: ke le nfi se o eyin kan re o awo yin
1: o ni ayan ori ayan mi o ati ata ori ayan ati osepo
0: osepo
1: iye osepo ti na gba
0: osepo tu
1: iye osepo ti na gba se ni
0: eh mais ton bon hello c'est ma fille non mais que
1: on a dit que nous avons pas tué les amis
0: ani eso ko ose potu se ma fi won na fo yin ni
1: ta fi na fo yin igi e se pe ti o fo yin
0: a ma ma fi na ma ni gba kan ni
1: igi e igi e to ba gbe ti na ma ni fo yin
0: ah to ba gbo dada okay
1: ah yin ta yin ke ke re pam pa si le ta gbe ni ye a fi e fi wa ti gbe ni pa pa si le a fi e ni ye ta wa fi e ti a fi na gbe
0: se ko ni je yin ose je
1: kuna
0: Fe yen, jere yen.

ọmọ ni sola emi oladele fe mi run mo fi bere to biliki special ibo lo ka yin mo gangan e ma ja mi ton ma fa tun gba po mi ran leyin o tawa lo lasa de ni tutu mo promise yin o ma fi dago mefa back to back ni ma ma fu